no aye bi da nyame no ba owo tu mi ye o ti mi fo bi free sra so de ni ba fie owo tu mi ye o tu mi ye ana ya na mi tu mi ye obi se so fo ya yi mi follow bien tu ba ko sia owo tu mi ye